0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: La voz de José Mercé por Soleá, grabación del Potaje Gitano de Utrera del año 1993 con la guitarra de Moraito.